ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी नलोर की वही की वही हाक वही निक जिंजा प्लो डिंग बला जा हनिन का मियत का डिंग बला कलां कलाबा में साउथ लीग दुकान की बरन हर रोज सुरक का कथान थेम बिजोय का बरन मर्जान बट का बिल्डिंग जों का अजमेरा कने के जिंग प्लो कला जा हाक पोर गुबश फो बुजिमिन मियत हाक बा मारिया यो जिंग टेप शफांग जिंग कलां जों का डिंग की ब्रियो की बरन हाक वही निक दुकान डायरी की लसेनो की गैस सिलेंडर की बदन हापो की निक दुकान की कली पिनलिप डिंग ने कतनात फायर सर्विसेस की लपोइश के जका बन पिनलिप एक डिंग अमशम लयो कुबोर बंदन कनो कनो कजिंग मनसावी की ब्रियो का चेयरपर्सन जंग स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का अगाथा संगमा हनन कसंगी कलोंग बका कमीशन कला बनले एक जिंगवार बनिया एक जिंगजा जिंग किलोंग कमे के बे नो बट ब्रेड नो ए लकी कोन के बदंग खा लदा कुम की निगी जिंगजा की दंग किया वगे जिला मेघालया कला बंजोर के जिंगदन कम बन हिकाई बट पन को बोर की कंथई का बक पन मीरु के जिंग सोथो पत बा का बखंबा हालोर की मत के बेदे बट के जिंग ए जिंग किलोंग कमे बट के जिंग यादा या की खन्ना Kajingila kai ka basis pa sao jong ka group league ka lumpung Meghalaya state league ka basan kala long nen ka sngi ha ka ba ka kenu ne la kai Balmanduri FC kala job da Shigola North Persia ya ka Janepi YSCA ha ka jing kun ka group G ka bla long ha William Nagar ka jingelang ka ba arsngi jong ka National Prelude jong ka Shillong Literary Festival arajar arpun rio kala kun no nen ka sngi ha Bikaner House ha New Delhi Hakabalai lumlang ya kinong thok kot bapau, kinong shna film, kinong thok kubor, bat kiwe-kiwe. Lapan long da ketenat jengok kai pertai ke jela Meghalaya, bat kini ke jengelang ke longgum ke jeng pelia perda lupa ya kasihan ke bahan rio, jong ke Shillong Literary Festival, ke belebo ban penlong hanan pelok, ha Shillong, naduk ke Katar, haduk ke Kat Sauterik Unai Wing. Kiladan ke jengekran ba ikong Patricia Mokim, ubak Eugenson Lengdo, ubak Hamar Singh Karmar, bat kiwe-kiwe, halor kimat baper-baper. Ha Manipur u menteri ketenat korbari gejela u kontau jam govenda serengkat berkihak sorkar kele let jengok ya kishnong ke belasya akta a kejeng syak tombor ha ke distrik Kamjong berkele kendo bat kinong syong shnong ke belasya akta. La ban kedo ba kejeng kenat ke lami kishnong ke belasya pok jong ke distrik Kamjong ke bedan ha ke jaka kapput ke India bat Myanmar. Kishnong Wang Li Nam Li bat Z Choro jong ke distrik kilamat ke jeng syak tombor ha ke riu senio ke belakiang atiar. Hagen ni kejenglet jengo u menteri ulekran bagi nong shong shong bat pentikena bagi sorkar kan ajengnya da bat kiwe kiwe kilat jengyarap. Bat katu ke kubor kalakut akan neka step ke belawan capi na ke Akashvani Shillong. Haka por prabajing ni sok pega Delhi Station na ke bentak ke kubor haka ketin hindi ke banbut ke kubor haka ketin pareng haka por prakat san minit. Ngipen kan mawe pikir nong sengap bahwa kapor Prashiteng naga nega station pinyo ya ke North East News. Kapor mentah kalah janda partat Prabajir.